Kongres ngawangkong teberes-beres kadugikan kaum dangu kongres dangat ianu baris ngaguar ngenaan pantun kumaha ihwangkong anana urang sami-sami tetenan wae.